फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नगर करे सो पाए आस देसे ते ने केवल ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਏ ਬੋੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ।